Haga ma kere yaga se kere tongde wo yangli. Yaga ma kere yaga se kere tongde wo la ma ki ma bu. Ho na da du song lu